0: 我奉命，将八路军的最后通牒交给你方，命令您立即放下武器，交出房屋，等候处理。
1: 最高指示者を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

0: 奉命将八路军的最后通牒交给你方，命令您立即放下武器，交出防务，等候处理。
1: 最後通帳を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

御事の発表された。帝国の全臣民は全戦闘をすでに停止した。自分は高森少将の命令を受け、我が河北旅団を代表して貴軍に投降を申し出。